ni ti ayo so jande mi atara nyene le ama anabi ayo me ifel mane kabu nga anabi yori ifi kabu nga cheni yori jande mi ekere chine mu ira kenyene ni ayi ya yi ya mo demi anabi mu adike imam ahadari imam maliki ega dole ili tabi kande nube ubele kama ahadari inga she wala ya hillu lahu an yafala fila hata ya alamu hukumu allahu fi konuma daka mene ni warakere do kaya tara juma beso wajinsu niye yi juma na anyumbo kaya weyotu kaya shichitile wo nini juma nuka juma ni iti alali wako iti haramu so yeti nini kande bale niye nele wajinsu dekembe ayu ita kwa adine de kankere wallahi بسانه شكما كاو انا لي محمد صلى الله عليه وسلم ايولين يويومه وما يرداك بوين يونا يردا دغن من سويني قرانا يرداك بو يكو قرانا لا يردا قران ني تشو انا لي ياك ياني ندك نيو ايتيا دغن كارمون بنبر من دجال لا ان كارمون بنبر من القران نو ان كارمون بنبر من مسو حديث نو اني اتا ندن جمن نو وركر يا بوبر يا مكيت مسلمين يا تي لا ماريا بو يا كره يو علي جنان كو دي كما كا جناك يا بو janna ya yoshine nzike kondi kamaka jina kenye mebeme maya wodede ni jahannama shi deke wale zakata mene wake tarere kitab Allah wa sunnati ya tara qur'ani ya tanyo be qur'ani wa yanu ke ya yoni ya yonyere be kete yangu ke ya chiyangu ya chiyangu yake be anadi hadithi anadi yori isa atemu yori mamene wake jina yungu nde ya kowo shika no chumu yake ahiri mawe shika kamaka anadi yori nda anadi ya yume chumu yake tobi jumane eti anabi juma da anabi yoya mamene ni wakere da nyeme bere bi yesu bere bere ni me yakoro anwa anabi ko hali nyeme bere da anguru o nu akwa de nyiri nyeme bere ni ye fa bala e ba ju du yiri bo ebu tara anzu a na ya mu ke be tara wa ba kere ta be mu kere ye bu tara anzu a nyiri nzu tara nyeme ni wakere tara ye ya ba bere nyeme a ata ko ya anabi bere ni raka na da ata re anabi bere ni raka na e kare anabi jabusu ye yesu zo a mingari nyeme bere anali ati afete ni jama wa bere mingari nyeme yiri ni wa ke zuzwa dongi nyeme bere anali ati afete ni jama wa bere e bere ni wa kubwe nyine mene ni wa ke zuzwa mama ni wa ke juma mbe ni ekota ekwa wo dede ni anabi juma ni nyine kare na bubu ya kwa nene mene ni wa ke ayo yalada kebe anabi juma le kebe anabi yoli le anali ati afete ni jama bu yi mene wadu anali ayo nyiri juma ni anali ati tifuru imba baramnu aba ma tabem waji jin mena guru aba ma dike ndia ton na ba ja ifi alani wa kamne ni wa kale yo nyi ni juma na anabi akwa lo haji juma anabi mu yi wa hu baba ta na ba tu juma anabi ni abu ba ya me juma pa anabi yo nyi ni juma mu kale pa kwa sha ma ya ti zo ti abu bu iko na o te de be akwa bite na nda anabi ayo me o jende chungu ya ki me kale le o te de be akwa bite ya butu kero anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam butu kero ya butu namu anabi muhammad wa nata le kunpe de namu awemeti anabi butu namu ya wura baba anabi wura baba ya toro ya tiro anabi toro lisi ya jabara anabi jabara ama anabi yo bara juma ma be na ka e fa ga fa bara nde nyo so no dan ko e koro bara pa o dan ko e uni dan ko ya juma anabi ni ta be nan bara gara niya wa ji za na biya kura yo abuka ta da ma abuka bi ko ti ba ni na wa da anabi ya to ni na wa kwa yi ma na wa do e ya to ha ni ma ka na wa kwa zuke tabu kwa kwa yi wa do wa be de do wa kwa wa bi be ma ta ta anabi bara le ja bu yo ni nde nye wa zuku be ahu da le ni be anabi me da ge ti ya to ri ko nga nga tu ko di ti bu ku du be da ni ni da ku tu mo ni no ta anabi alu me na zuta kere chumu yake anabi tabe mi yake na shibu kere so wa jojo anabi tabe la mati sama so kena aya anabi tabe bilal ijuma la buno anabi tabe ilbu anabi la nana anabi tabe la sebi na abubaka ana kwa lato ni pili ilo nduke anabi sana kwale anabi tabe la adi hurela iri di adisa anabi doa anabi ila kana aisha anabi shibia la sebi na alini ema waje wa fatma ambe anabi sana kwa la sebi na osmano waje mba hu mbron karame ilmo jakuma alina wa ba ba na lu wa ja kwa na be ku kun ba o du mo kere ya na bi to kan fo ka he na na bi na ti wa du ni ka tu ma na ni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna alla ma dalil mi ya kere ta na bi sunna to wajibu to be ko wura ya shi ka ne wura ya wo shi no dan de mi ya tian wo ya be ko wura ya wo shi no ni ta na bi hadith ni ya pe yo juma ya ba nabi hadithi yo juma kama ke nga lali da abu binu

Yo krefinza metia brono nezo moyaba neka nzekise ama aso radio so ya masutini na konvini radio community la wadoro chiso yango na ya transform bebo na chabo tana dikebo yesu besankarao akwasu famna bati chanaga.

ya kuru mas ma ya kuru fira ita ngaru funya mamso abra ngwana ninyo ngwen ninyo abra san ninzo abra so niku abra ngwana ninyo ngwen ninyo abra san ninzo abra so niku ya tana fane sume kun kun kare labari jande ni shiria ya mwini nengeni na ya kuru fame damaka nyeme sono wima amufashifo wima yanga jande ya shifona ya tana fane shire kun kun kare na yang wani ganna ya kura fame ya dama shi na ya manshe ahini yanga ichi she labari yao

tenga bung shinabu ya shinabu ya suka mwenembe subane mwenembe wenyo ni ngo famdo terife famdo esangano be na sara sara nzo suni ile buli ngona chen bu sangale so ni le so adwa ni le buli na le blan na de le buli na nabuyo ya shini yanga sito kampenta buyu ya duwe nga jasuro ya bunga malabari ya nekun kun kare kuruti to bunga fangina duwa ya malabari ni ya fatu ya gono au fabie zongo karama au fabie jurebu au fabie mande sangbana bachungurubi au fabie ankele ni anjama shirabu au fabie bubudika jabu wa sadrula no zamne kautiaba au fabie unu jama kare kabiashi kambe ya bosoro to sara shirabo yanga la boshe krebe bo jagando bunga ma kun kon kre la bari nan kuruti ka shi bala sido be sono kre shi sido kampinta ja sulimam yere bo ni dunya kwa kina sara sara nzo suni le ble kun kena so tinge su ka bon meji so yanga monen be we nyuno bere ningo fam do trife fam do buyo ya shina dwa yanga yema la bari ya dene kun kun kere kuruti to da ma shi mu ya bana yayo amanshe yanga yatana fo de gbei sito fo pe yere so jina fa ne me la barika iwa afete wa bi so ila fo buru ne kon yanga wafte so ko ñumale ñole te nga kanifte yula yanga la costa bulanzwe ni nyawula kurushishin yanga bere yanga initi su kitofo yanga kap zarafin to jande ngi mela bari jande yele ba ngwe telefone ne kuru frain tangara fu nyaman so abrangorani kon abrangorani mo kwe abrangorani na abrangorani zo wara abrangona brana ningona blashin na yakun kon kare kuro tibe yanga yada mashina yero amanshe yanga labari bo ibukaso nyaka yakare shika babondori kabukuruka bo mamwetiso yerebo ikoka yanga de kadashimbe afashe yasaso kadashimbo yakuro fakere na yakuro kode nyine mwetiso ni yanga ne kaba buebo suma babuebo yanga no ma fako jina na sara sara nzo suni ile bulu mo chweke to yanga we yede nzara kuno fin nyaka anuma ni nyuma fato ammani ya hiani yanga anuma ni nyuma bama epepe fomboro amma ni ahene ngofam do nama EPC Saint-Nicolas groupe B EPC Saint-Nicolas groupe B ni girina be iwo concours ma shirabaka bu berani yanga amma bu dole yanga amma bu kakima ekol sangbana ni ekol yadema ekol sangbana ni ekol yadema ibu ibu anuma yanga bamanuma bamanyuma amma na bunyami ma wi dore buinsma ekol sangbana ni ekol yadema ya bunga ya malabari ya dine kunkun nkare kuruchi yere buwe nyandima ampumane kurubu tenle ne judo karubu mbuwe kerini adina ya mwere kuru ya kuru nye mwumichi sombi di na yafakende ngu ni mwumichi ya bunga ya malabari ya dine kunkun nkare kuruchi ya mwe babarani biaso radio community la wadiru chichifam ya ukrifu mwakwe mitikun ya radio nsu tika labari bu mikuna yisu kia mekungwe nu kaya pakinu famale antana fo anwa ne mabie ko sisi fo benjamin kaybe ne kamene fala bare fo mama anu fo non dama shina ya manche ne amre juma na so krefinyo sa krebatu ne sangambo ya wonu barani to ne kay chema ko mi na ya ka sangal na fo ma gorobie fo victor ne kayir fo ma kref mo kwen noari sangabe ba ko ngora jo ni sangal na jina je kref buru ninyo ya ka ambere ya sanga yo juma ni yanga dawade gwemni ari sanga beba ko radio ni sanga te sudama shimo yabana yeyo a